0: Hello, Renche.
1: I'm not going to do this.
0: अरे को ट्रांसो मानखन ने बोले खतो का थोन रहता ना थकर तो योरा मास वा छे का साखा ना वयो या
1: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रे को ट्रांसो मानखन ना ता जिन या कुआ या ता छमास गिया
0: ओ हरेब को ट्रांसो मानखन ता शागजी चगे रा दव नटा मर गाइन को निगरा तेच सुंग ते चिख चिज गा था या न गाइ मो सुंग दखते ना केनी अदिक चिज जो नो चो मक्सा से के चोच
2: छे तेरा ता मर गे खरमो थेमकेनी मारम बाप तमोरक
1: अमा अमा अमा देंगी ए जे आनी गे ना मुजु चिरा सुंग जो के
0: Мөрген ғаныға еғі чымыз ғандығдан екенді, а?
1: Мәне ғумаз інен. На ғила на ама мәнкана жүтсіз зетті на та тарцхалы сұңдұр, а? Ака?
0: Ой.
1: На мәнканды не на та нелі мәнчі күна чүкізен екі көмі? Зі на рекон сачағы тіміне на ғычу халон сачағы ті на та ғысан жүзім ариба?
0: Жоғы ғала. Маң ғолу құрымы. Мән нәртүг зонана чазу халон ғырауқ, цолу ғырауқ. Жансон мәнканды та шанчин юнгі нямлі мәнчі күна чүкі, а? Мәнрін жарқа Nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga dana cha Arangi ta gormo shtongz gara kumar gu thaya
1: Ama ta chosungi, ta chosungi Ta nila nangka ta na onca ama chidi tashkin jugu jiri, te
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tang tang jina raga go Napa maanji nyatera timmetum yoka
1: Ama tamazi mong nire
0: Manga mo
1: Ama na nache menkhanga na khaparang chasya
0: Otata lehi ya chi chigo Tga dansim Gyal dun gatu
3: Yeah,